Čuli ste klavirski kvintet Jana Sibeliusa u izvođenju pijaniste Erika Tavašerne i kvarteta Akademije Sibelius. Slijedi klavirska muzika Johna Irelanda. Sonatu u e-molu i dekoracije svira solistkinja Rebeka Omordia.

Filharmonijski orkestar BBC-a pod upravom Vernona Handleya izveo je simfonijske poeme Srećna šuma i Novembarske šume Arnolda Baxa. U nastavku emisije vraćamo se stvaralaštvu Petera Warlocka. Šest engleskih melodija i šest italijanskih plesnih melodija interpretira Londonski festivalski orkestar pod upravom Rosa Popla.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Repertoar Dušanke Labor na prvi pogled govori da je reč o interpretatorki pre svega izvornih pesama iz Vojvodine. Mnoge od vojvođanskih pesama snimila je u pratnji čuvenog tamburaškog orkestra Makse Popova. Međutim, temeljnim uvidom u muzičku bazu Radio Beograda zaključujemo da je reč o vrhunskom izvođaču koji uspeva da se lako prilagodi stilovima i pesmama različitih podneblja. Na njenom repertuaru su tako, pored pesama iz Vojvodine, bile i pesme iz Šumadije, Sevdalinke, pesme sa Kosova i Metohije i drugih delova Južne Srbije, kao i nekoliko gradskih pesama. U narednom muzičkom bloku čućemo pesme sa Kosova i Metohije u interpretaciji Dušanke Labor.

To je bila pesma u izvođenju Dušanke Labor koju smo posvetili današnju emisiju od Zlata jabuka. Pored koncertnih nastupa širom bivše Jugoslavije, Dušanka je ostvarila saradnju sa eminentnim muzičarima i u Bugarskoj. O tome svedoči jedna ploča iz 1977. godine pod nazivom Ljubavni narodni pesni i hora, na kojoj se, pored Dušanke, nalaze i snimci braće Videnov i Angela Vangelova. Na ovoj ploči Dušanka je snimila nekoliko izvornih pesama u pratnji Narodnog orkestra Emila Koleva. U vreme najveće ekspanzije radijske narodne muzike i distribucije gramofonskih ploča, Dušankino prisustvo na ovoj ploči pokazuje veličinu njenog uspeha.

U današnjoj emisiji Od Zlata jabuka predstavili smo muzičku karijeru Dušanke Labor, čuvene interpretatorke narodne muzike na Radio Beogradu. Iako o njoj nema mnogo biografskih podataka, o svestranoj ličnosti ove umetnice najbolje govori njen repertoar. Obilje pesama, stilski i žanrovski različitih, koje je ona otpevala i sačuvala ih od zaborava.

0: 6 sati.
1: Radio Beograd 2, Radio Novi Sad, dopisništvo Radio Beograda 2 iz Niša.
2: Vesti.
0: Predsjednik Aleksandar Vučić predstavit će u 12 časova nove ekonomske mere za poboljšanje životnog standarda građana. Tokom učešća na beogradskim ekonomskim razgovorima istakao je da je naša zemlja u prvoj polovini godine dostigla stopu rasta od 3,5% i po tome bila prva u Evropi i da je to najbolja preporuka stranim investitorima da ulažu u Srbiju. Posle višednevnih pretnji i napada iz regiona zbog sahrane generala Mladića iz Sarajeva je upućen poziv međunarodnoj zajednici da ukinu Republiku Srpsku. Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez poručuje: Ukinite manji entitet BH, a mi znamo šta nam je činiti. Beograd i Banja Luka te poruke vide kao zloslutne. Predsjednik Vučić poručuje da se na provokacije mora reagovati mirno i staloženo. Danas se nastavlja konstitutivna sednica Skupštine privremenih prištinskih institucija, a na dnevnom redu je izbor 5 potpredsjednika parlamenta. U sredu je za predsjednika Skupštine izabrana Aljbuljenja Hadžiju iz Samoopredeljenja, koja je tu funkciju obavljala i u prethodnom sazivu. Sednica je Hadžiju prekinula zbog izjave šefa poslaničke grupe Srpske liste Igora Simića da u ime srpskog naroda predlaže Slavka Simića za potpredsjednika Skupštine. U francuskoj luci Dunkerque zapljeneno je oko 3,9 tona kokaina, čija se vrednost procenjuje na blizu 225 miliona evra, saopštilo je Nacionalno tužilaštvo za borbu protiv organizovanog kriminala. Droga se nalazila u 167 bala sakrivenih u plastičnom otpadu u kontejneru iz Gane, koji je prvobitno trebalo da se istovari u luci u Antwerpenu. Celokupna količina droge je uništena, saopšteno je u Parizu. Odbojkaši Srbije igraće protiv Estonije na startu evropskog prvenstva koje će se održati u 4 zemlje: Bugarskoj, Finskoj, Italiji i Rumuniji. Prenos meča iz Tamperea je od 19 časova na drugom programu naše televizije. Vreme danas promenjivo oblačno i dalje veoma toplo. Popodne najpre na zapadu i severu, a uveče i u toku noći i u ostalim predelima na oblačenje, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima. Jutarnja temperatura od 14 do 22, dnevna od 28 do 37 stepeni. U Beogradu slično vreme, jutarnja temperatura oko 19 stepeni, dnevna do 31 stepen. Čuli ste vesti.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih narod.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: Septembra 1891. godine u Kraljevu je rođen Radoslav Vesnić, glumac, reditelj, profesor, pisac, prevodilac i novinar. Osnovao je i bio doživotni predsjednik Saveza udruženja ratnika oslobodilačkih ratova od 1912. do 1920. godine. Radoslav Vesnić je 1978. godine govorio o napredovanju srpske vojske posle Cerske bitke u Prvom svetskom ratu.
7: Vrlo teške borbe smo imali, ne samo kad smo imali bitku na Ceru, nego i tokom čitavog nadiranja našeg prema Drini. Imali smo, stalno smo bili u kontaktu sa neprijateljem i u neposrednoj blizini pešadija je išla sa artiljerijom. Tako da su kuršumi i artiljerijska zrna šišala preko nas i u naše, ali srećom nije bilo u artiljeriji tada veliki gubitak. I tu smo iza sela Badovinaca se zadržali i čekali pojačanje. U Zoru, to je bilo u mjesecu avgustu, pojavilo se u svitanje drugi pešadijski vozreni puk pod komandom Milivoja Stojanovića, pukovnika u onoj uniformi gardijskoj, na konju. I kad je naišao, tamo on je komandovao drugi pešadijski vozreni puk u jurišu.
6: Na današnji dan 1914. godine u selu Kućanci, tadašnjoj Austro-Ugarskoj, rođen je srpski patrijarh Pavle sa svetovnim imenom Gojko Stojčević. Završio je gimnaziju u Beogradu, šestorazrednu bogosloviju u Sarajevu i bogoslovski fakultet u Beogradu. Zamonašen je 1948. godine u Ovčarsko-Kablarskom manastiru Blagoveštenje. Za episkopa Raško-Prizrenskog izabran je 1957. godine. Patrijarh Srpske pravoslavne crkve postao je 3. decembra 1990. Napisao je monografiju o manastiru Devič, trotomno delo Da nam budu jasnija neka pitanja naše vere, autor je molitvenika, velikog tipika i drugih bogoslužbenih knjiga.
8: Kad si se ti rodio, svi su se radovali, ti si plakao. Potrudi se da svoj život vodiš tako, kad dođe kraj, da ti se raduješ, a svi da plaču. To je da plaču što je takav čovjek odlazi.
6: Na današnji dan 1940. godine u Beogradu je preminuo lekar Milan Jovanović Batut. Školovao se na inostranim univerzitetima. Specijalizirao je bakteriologiju i biologiju. Bio je profesor velike škole u Beogradu i prvi dekan novoosnovanog medicinskog fakulteta. Bio je pokretač velike akcije zdravstvenog prosvećivanja u Srbiji po završetku Prvog svetskog rata. Slušamo doktora Milorada Dragića.
9: Profesor dr. Milan Jovanović Batut pozvao u Beograd doktora Andriju Štampara, tada mladog lekara, protagonistu higijene i socijalne medicine u nas. Doktor Štampar je pristupio organizaciji zdravstvene službe sa podizanjem dispanzera i drugih higijenskih ustanova, sa uvođenjem nastave higijene u srednjim školama, učiteljskim školama i sa organizovanjem praktičnog rada na zdravstvenom prosvećivanju naroda.
6: 11. septembra 2001. godine pripadnici terorističke organizacije Al-Kaida oteli su 4 putnička aviona kojima su napali ciljeve u Njujorku i Vašingtonu. 2 aviona obrušena su na kule Svetskog trgovinskog centra, 3. na Pentagon, a 4. se srušio u Pensilvaniji. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

Na tezgama ima svega i svačega. Krompir je oko 100 dinara za kilogram, crni luk oko 150, dok je veza mešane zelene za supu 100 dinara. Eto toliko iz politike, da ne čitamo cene, svakako se građani mogu informisati dalje o tome, a kao i obično što pročitam jednu reportažu, odnosno neki deo reportaže iz Danasa, to ću učiniti i sada. Evo naslova: Peloponez između antičkog nasleđa, vizantijskih gradova i jonskih obala. I naravno tekst je vrlo zanimljiv, a evo o čemu pišu. Među naslov je Epidaur i antičko shvatanje pozorišta. Nadalje, nedaleko odatle nalazi se Epidaur, poznat pre svega po antičkom pozorištu, jednom od najbolje očuvanih primjera grčke pozorišne arhitekture. Pozorište je bilo deo većeg svetilišta posvećenog Asklepiju, bogu medicine. Epidaur zato nije bio samo mesto izvađanja predstava, već i značajan religijski i zdravstveni centar antičkog sveta. U svetilište su dolazili ljudi koji su tražili izlečenje, a kompleks je obuhvatao različite građevine povezane sa kulturom Asklepija. Pozorište je podignuto u četvrtom veku pre nove ere i kasnije proširivano, poznato je po izuzetnoj akustici i danas se koristi za izvođenje predstava tokom letnjih festivala. Toliko iz Beograda, slušamo malo muzike pa ćemo potom čuti i flash vesti.

Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici. I can't stop loving you. 11. september. I've made up my mind. 1952. godine. Producent Ahmet Ertegan u studiju kompanije Atlantic dovodi 21-godišnjeg slepog pevača po imenu Ray Charles. Ostalo je istorija.

1971. godine u Wighamu, Engleska, rođen Richard Ashcroft, pevač i kompozitor grupe Verve. Autor je velikog hita Bittersweet Symphony, od koga ništa nije zaradio, pošto su joj ispostavilo da je bez dozvole preuzeo sample pesme Last Time iz repertoara benda The Rolling Stones.

1987. godine grupa Level 42 objavila prvi video singl u istoriji diskografije. On sadrži 20 minuta muzike sa hitom It's Over i 5 minuta video materijala. Disk nije mogao da se gleda do pojave CD video playera.

2015. godine. Mark Ronsonova pesma Uptown Funk postaje peti najuspešniji singl u britanskoj istoriji sa prodajom od 2 miliona i sa te pozicije skida Paul McCartneyev hit Mull of Kintyre.

Ansambl Lola i pesme iz desete rukoveti Stevana Stojanovića Mokranjca. U Ohridu je veliki broj crkava i manastira koji privlače pažnju svojim izgledom, arhitekturom, ali i lepo uređenom unutrašnjosti, freskama, mozaicima i ikonostasima. Crkva Svete Sofije izgrađena je u 11. veku na temeljima ranohrišćanske bazilike i jedna je od najvećih srednjevekovnih crkava na ovim prostorima. Pažnju posetilaca najviše privlači crkva Svetog Jovana Bogoslova. To je manja srednjevekovna crkva izgrađena u 13. veku i nalazi se na hridima iznad jezera. Najživlji deo grada je stara čaršija, koja počinje od trga na pristaništu i do danas je zadržala starinski izgled. Tu su radnje sa suvenirima u kojima se prodaju ohridski biseri. Oni koji znaju, kažu da se pravi biseri poznaju po tome što se, za razliku od falsifikata, njihov kolorit preliva pod različitim intenzitetom svetla. Za čarobna srebrnasta zrna vezano je mnogo asocijacija. Kada se kaže biser, misli se na čistoću, moć, ljubav i duhovno prosvetljenje. To je metafora i za ženstvenost. Zna se također da su se bisernim ogrlicama kitili i kraljevi i plemići. Kada se kaže biser, misli se na nešto čisto. U nastavku emisije slušamo Ninu Spirovu i duet Selimova Želčeski.

Čuli smo pesmu u izvođenju Aleksandra Sarijevskog i Svadbeno oro, solista na klarinetu Miodrag Knežević uz Narodni orkestar Radio Televizije Beograd. Po drevnim nekropolama, amfiteatrima, termama, arenama, vilama, svetinjama i vizantijskim bazilikama, Ohrid smatraju jednim od najdrevnijih gradova Balkana, živim svedočanstvom kulturnih nadmetanja civilizacija i znamenja njihovog bivanja na ovom prostoru. Ovo mesto obiluje brojnim arheološkim nalazištima iz neolita, antike i srednjevekovnog perioda, kao i mnogim ranohrišćanskim i srednjevekovnim crkvama sa veličanstvenim mozaicima, freskama i ikonama, kao i orijentalnim nasleđem. Tvrđava u Ohridu, Samuilova tvrđava, jedna je od najpopularnijih destinacija sagrađena u 10. veku tokom vladavine cara Samuila. Ohrid je kroz istoriju bio toliko značajno religiozno sedište da je u njemu izgrađeno čak 365 crkava, po jedna crkva za svaki dan u godini. Slušamo duet Selimova Želčevski.

Naziv Ohrid potiče od njegovog položaja na brdu, Vo Ohrid. Čitavo naselje okružuju zidine, na čijem je vrhu tvrđava cara Samuila, a Ohridsku tvrđavu smatraju najstarijom i najbolje očuvanom tvrđavom u Makedoniji. Drevni grad Ohrid je sagrađen u obliku amfiteatra sa mnoštvom tradicionalnih građevina i kuća koje gledaju na jezero. Zanimljive ohridske kuće su građene u prošlim vekovima u autentično balkansko-orientalnom stilu gradnje. U starom delu grada je živopisni stari bazar sa pijacom, hamamom, česmom i brojnim radionicama starih zanata i rukotvorina. Radionice i prodavnice ohridskih bisera i filigranskog nakita, kujundžice, radionice duboreza, radionice slikanja vizantijskih ikona, radionice za proizvodnju predmeta od kože, starih makedonskih instrumenata i čuvenog makedonskog veza. Ipak, ohridski biser predstavlja jedan od najpoznatijih suvenira i jedan od najlepših poklona ženi. Vraćamo se muzici, slušamo Kirila Mančevskog.

Slušate emisiju Zlata jabuka. Crkva Svete Sofije je najimpresivnija građevina Ohrida, izgrađena na starom kultnom mestu još za vreme cara Samuila. U 11. veku je bazilika crkve temeljno obnovljena i ukrašena freskama koje pripadaju najboljem ostvarenju vizantijskog slikarstva. Lepota crkve Svete Sofije izražena je u njenoj monumentalnoj priprati, otvorenih galerija sa dve kule koje završavaju malim kupolama, dograđenim 1317. godine u doba srpske vladavine. Tokom turske dominacije, crkva je pretvorena u džamiju. Neke od najlepših i najzanimljivijih fresaka nalaze se u njoj. Budući da su graditelji crkve Svete Sofije u Ohridu obdarili ovu jedinstvenu građevinu i izvanrednom akustičnošću, sama crkva i njena prijatna bašta su centralno mesto održavanja poznatog kulturnog događaja, tradicionalnog ohridskog letnjeg festivala. Prošetat ćemo do još jedne građevine, crkve Presvete Bogorodice Privlepe, također poznata i kao crkva Svetog Klimenta. To je potpuno očuvan srednjevekovni spomenik u starom delu Ohrida. Čuven je po sjajnoj arhitekturi i freskama vrhunske vrednosti. Sagrađena je 1295. godine zalaganjem i sredstvima vizantijskog vojskovođe Progona Zgura. Tokom turskog perioda vladanja crkva Svetog Pantelemona je stradala, te su svete mošti Svetog Klimenta, zaštitnika grada, bile preseljene u crkvu Presvete Bogorodice Privlepe. Od tada ova crkva nosi naziv Crkva Svetog Klimenta. Zvono i zvonik, jedno od najvećih na Balkanu, 1924. godine, zahvaljujući prijateljstvu i savjetima vladike Ohridskog i Žičkog Nikolaja Velimirovića, crkvi je darivao Mihajlo Pupin. Sledi pesma u izvođenju muške pevačke grupe Astibo.

0: 11:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Aleksandar Vučić predstavit će nove mere za poboljšanje životnog standarda građana. On je obišao Univerzitetski klinički centar Srbije i završne radove druge A faze u izgradnji i proširenju te zdravstvene ustanove. Druga faza rekonstrukcije i izgradnje kliničkog centra obuhvata 47.000 metara kvadratnih i nastavak je izgradnje operacionog bloka. Predstavnici Srpske liste neće odustati od toga da govore ono što je činjenica, a to je da pripadaju srpskom narodu, izjavio je za RTS potpredsjednik Srpske liste Dalibor Jeftić. Dodao je da će u današnjem nastavku konstitutivne sednice Skupštine u Prištini ponovo predložiti Slavka Simića za potpredsjednika parlamenta. Saudijski prestolonaslednik Muhammed bin Salman zatražio je od američkog predsjednika Donalda Trumpa da američka vojska gađa položaj Huta. Trump je to odbio, ali je jedan američki zvaničnik izjavio da će administracija Saudijskoj Arabiji pružiti obaveštene podatke o Hutima, objavio je sajt Axios. Navršava se 25 godina od terorističkih napada na Svetski trgovinski centar u Njujorku i zgradu Pentagona u Vašingtonu, u kojima je poginulo više od 2750 ljudi. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu, u partnerstvu sa Crvenim krstom Srbije, obeležava godišnjicu akcijom dobrovoljnog davanja krvi do 15 časova u prostorijama Crvenog krsta. Odbojkaši Srbije igraće protiv Estonije na startu evropskog prvenstva koje se održava u Belgiji, Finskoj, Italiji i Rumuniji. Utakmica u finskom Tampereu počinje u 19 časova, prenos je na drugom programu RTS-a. I vreme danas promenljivo oblačno i veoma toplo, popodne i uveče na oblačenje, mestimično kiše i lokalni pljuskovi, temperatura do 37 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu 26 stepeni, vlažnost vazduha 55%, pritisak 1001 milibar, vetar severozapadni 2 metra u sekundi. Slušali ste vesti.

0: dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
1: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
0: PGP RTS vam predstavlja Orkestral. Dela seriozne muzike kompozitora Vladimira Tošića u interpretaciji Simfonijskog orkestra RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama. PGP RTS.
2: Eko.

0: Eko.
1: BGPRT vam predstavlja prepoznatljiv izraz i zvuk koji pomera granice.
2: Samo naopako.
1: Naopako i rođen sa slomljenim srcem. Dupli album rock grupe Stefan Nemanja.

0: 12:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Aleksandar Vučić tokom predstavljanja novih mera za poboljšanje životnog standarda građana najavio je da će od 1. decembra plate u javnom sektoru biti povećene 8%, u socijalnoj zaštiti 12% i da će od 1. decembra penzije biti veće za 7,5%. Ranije danas obišao je Univerzitetski klinički centar Srbije i završne radove druge A faze u izgradnji i proširenju te zdravstvene ustanove. Druga faza rekonstrukcije i izgradnje kliničkog centra

obuhvata 47.000 metara kvadratnih i nastavak izgradnje operacionog bloka. Od 15 sati na pumpama Srbije neće biti promjene cene goriva. Narednih 7 dana evrodizel je i dalje 234 dinara po litru, a benzin 205 dinara. Predsjednik Vučić kaže da se još 5% smanjujemo učešće države u akcizama, ali da situacija postaje sve teža. Predstavnici Srpske liste neće odustati od toga da govore ono što je činjenica, a to je da pripadaju srpskom narodu, izjavio je za RTS potpredsjednik Srpske liste Dalibor Jeftić. Dodao je da će u današnjem nastavku konstitutivne sednice Skupštine u Prištini ponovo predložiti Slavka Simića za potpredsjednika parlamenta. Saudijski prestolonaslednik Muhammed bin Salman zatražio je od američkog predsjednika Donalda Trumpa da američka vojska gađa položaje Huta. Trump je to odbio, ali je jedan američki zvaničnik izjavio da će administracija Saudijskoj Arabiji pružiti obaveštene podatke o Hutima, objavio je sajt Axios. Iran i zemlje Persijskog zaliva planiraju sastanak radi dogovora o upravljanju plovidbom kroz Ormuzski moreuz, preneo je Financial Times. Odbojkaši Srbije igraće protiv Estonije na startu evropskog prvenstva koje se održava u Bugarskoj, Finskoj, Italiji i Rumuniji. Utakmica u finskom Tampereu počinje u 19 časova, prenos je na drugom programu RTS-a. Vreme danas promenljivo oblačno i veoma toplo, popodne i uveče na oblačenje, mestimično kiše i lokalni pljuskovi. Temperatura do 37 stepeni. Bile su to vesti.

0: 13:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Aleksandar Vučić tokom predstavljanja novih mera za poboljšanje životnog standarda građana najavio je da će od 1. decembra plate u javnom sektoru biti povećene 8%, u socijalnoj zaštiti 12% i da će od 1. decembra penzije biti uvećane za 7,5%. Procena je kaže da će u decembru prosečna zarada u Srbiji biti veća od 140.000 dinara, odnosno 1.200 evra. Rekao je da će podneti ostavku na mesto predsjednika države po povratku iz Amerike 25. ili 26. septembra i da će u kampanju ući kao običan građanin. Napomenuo je da želi demokratsku utakmicu u kojoj će svaki građanin moći da proceni kome će dati poverenje na izborima. Ranije danas predsjednik Srbije obišao je Univerzitetski klinički centar i završne radove druge A faze u izgradnji i proširenju te zdravstvene ustanove. Od 15 sati na pumpama u Srbiji neće biti promene cene goriva. Narednih 7 dana evrodizel je i dalje 234 dinara po litru, a benzin 205 dinara. Predsjednik Vučić kaže da se još 5% smanjujemo, učešće države u akcizama, ali da situacija u energetskom sektoru postaje sve teža. Propao još jedan pokušaj konstituisanja novog saziva Skupštine privremenih prištinskih institucija, jer nisu izabrani svi potpredsednici.

Radio Beograda, ekipa koja je zaslužna za realizaciju kulturnih krugova su muzički urednik Predrag Vasić, organizator Ivana Mandić, tonska obrada Nikola Marković, tonska realizacija Ksenija Plivelić. Ja sam Teodora Aćimović, a vi ostanite na istom programu, slede vesti, a zatim i Gutenbergov odgovor, emisija o književnosti.

Slušali ste emisiju Maskiraj se da bih te video u serijalu Dramofon. Autori i interpretatori: Tara Ljušković, Petra Semiz, Dunja Đorđević, Zoran Milošević, Rasko Milutinović, Staša Trišić, Natalija Grujić, Marija Pepić, Milena Kolašinac, Anja Vuletić i Sara Sekulić. Snimatelj u studiju Ognjen Škrbović. Režija, montaža i izbor muzike Marija Stojkov. Rukovodilac dečje dramske grupe Radio Beograda Petar Stanojlović.

Poštovani slušalci, u emisiji Autogram koju je za vas danas pripremila Zorica Premate, predstavit ćemo autorski rukopis savremenog srpskog kompozitora starije generacije Milana Mihajlovića. Rođen je 1945. godine u Beogradu. Na Muzičkoj akademiji diplomirao je kompoziciju u klasi Stanoja Rajčića 1970. i dirigovanje kod Živojina Zdravkovića 1969. godine. Magistrirao je 1978. pa se kraće vreme usavršavao u Kelnu i Salzburgu. Od 1975. do 2010. radio je na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, gde je prošao sva zvanja do redovnog profesora na katedrama za teorijske predmete i od 1997. za kompoziciju i orkestraciju, a predavao je i na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Bio je sekretar i šef katedre za teoriju muzike, a od 2002. do 2009. i dekan Beogradskog fakulteta muzičke umetnosti. Bio je predsednik Udruženja kompozitora Srbije između 1987. i 2002. Jedan je od osnivača ansambla za savremenu muziku i festivala Međunarodna tribina kompozitora, čiji je direktor bio do 2002. Kompozicije Milana Mihajlovića izvođene su u Ciriškoj Tonhale, Njujorškom Carnegie Hallu, u sali Berlinske filharmonije, Londonskom Steinway Hallu, kao i u većini evropskih zemalja, Sjedinjenim državama, Meksiku i Australiji. Od 2015. zvanični izdavač Milana Mihajlovića je Musikverlag Brandstetter iz Kelna. Dobitnik je nagrada Stevan Hristić 1970. nagrade Bemusa 1972. Oktobarske nagrade Beograda 1984. prvih nagrada na Međunarodnoj tribini kompozitora 1992. i 1996. nagrade Stevan Mokranjac 1994. i nagrade Grada Beograda 2003. godine. Među važnija dela Milana Mihajlovića ubrajaju se Preludio, Aria e Finale za orkestar iz 1974. Simfonijske metamorfoze iz 1977. Lamentozo za klarinet, violinu i klavir također iz 1977. Noturni za gudački kvartet i duvački kvintet iz 1983. Šta sanjam, tri pesme za hor i solistu iz 1984. Bagatele za violinu, gudače i čembalo iz 1986. jedno od njegovih najpopularnijih ostvarenja, Elegija za gudače iz 1989. Mala žalobna muzika za kamerni ansambl iz 1990. Memento za simfonijski orkestar iz 1990.

1993. Silencio za ženski hor i kamerni orkestar iz 1996. Povratak za violončelo i orkestar iz 2002. Senke snova i mora za ženski hor i orkestar iz 2011. Family za gudače i klavir iz 2013. Melanholije za obou, violinu, violu, violončelo i klavir iz 2014. I Bunt, odnosno Revolt, za klavir, gudački trio i hornu iz 2015. godine. Milan Mihajlović je jedan od najistaknutijih srpskih kompozitora i jedan od glavnih nosioca postmodernog izraza u svojoj generaciji. Skrijabinov modus je ostao konstanta Mihajlovićevog postmodernog govora kao osnova za inventivnu vertikalu koja specifično boji njegovu celokupnu muziku. Uz ovaj modus, karakteristika umetnikovog pisma je i redukcija na mala tematska jezgra iz kojih izrasta motivski i linearni svet dela, često uz ostinatne slojeve i pedale. Okušavanje sopstvenog majstorskog rukopisa prepoznaje se u tematizovanju samog postupka tematizma, odnosno u tome kako sastavlja svoj osnovni materijal od svega nekoliko intervala, pa to jezgro koristi raznovrsno, inventivno i sve prisutno u muzičkom toku. Unutrašnje jedinstvo Mihajlovićevih kompozicija stoga je veoma naglašeno, a njemu se kao komunikacijski sloj dodaje i van muzičko značenje koje se tokom 80-ih centralizuje oko odnosa prema prirodi i istoriji čovečanstva. Od početka 90-ih godina Mihajlović formira svoju muzičku naraciju na citatima, uzorima i modelima. Mala žalobna muzika za kamerni ansambl posvećena je godišnjici Mozarta i koristi citat drugog stava njegovog klavirskog koncerta u A-duru. Memento za simfonijski orkestar je posvećen uspomeni na kompozitora Vasilija Mokranjca, dok je Silencio za ženski hor i kamerni orkestar pisan na stihove Torquata Tassa i citira odlomak jednog Monteverdijevog madrigala. U ovoj stvaralačkoj fazi kompozitorovim svetom ideja dominirala su etička i filozofska načela koja su usmerila kako njegov rad sa citatima, tako i izbor stilskih i izraženih uzora. Početkom novog milenijuma Mihajlović je, opisavši krug svojih uzora, krenuo u intraopusnu komunikaciju sa vlastitom muzikom, što pokazuje njegov povratak za violončelo i simfonijski orkestar, gde je u centar diskursa postavio autocitatnost, intermuzički odnos u okviru kompozitorovog sopstvenog opusa, odnosno izneo problematiku komunikacije autora sa sopstvenim već nastalim delima. Kao rezultat pojavljuje se izvesna samoanaliza muzike koja, dakle, ispisuje novi tekst o sebi, služeći se pritom svojim već postojećim zvučnim telom. Taj tekst je i analitičan i poetičan, pa i alegoričan. Jedno od takvih ostvarenja je i Image, kompozicija za sopran, flautu, bas klarinet, violinu, violončelo i klavir, koju je Mihajlović napisao na francuske stihove pesnikinje i slikarke Milene Pavlović-Barili, a na poziv ansambla Gradilište da se kreativno obeleži godišnjica Schönbergovog Pieroa Mesečara upotrebom odgovarajućeg izvođačkog ansambla i zvučnog ambijenta, kao i atmosferom snoviđenja i fantazije. Na tragu ideje o muzičkim palimpsestima, interpretacijama i inspiracijama Schönbergovog Pieroa, stotinu godina nakon njegove premijere, Mihajlović je ostvario i jedan manje primetan unutrašnji krug svog stvaralačkog zadatka. Tako je na sebi svojstven simboličan način prožeo narative o Schönbergu i njegovom junaku sa vlastitom umetničkom sudbinom. Centralni deo kompozicije Image je parafraza odlomka Mihajlovićevog Lamentoza iz 1977. godine, prve kompozicije koju je napisao nakon što je magistrirao i napustio akademske pedagoške kanone. Po autorovoj formalnoj matrici, delo se razvija postepeno, iz laganog uvoda, nakon koga sledi niz sve jačih talasa uzbuđenja i dramatike, da bi se sve prelomilo na jarkom vrhuncu za kojim sledi stazis, elevacija u polju bez emotivne težine, a zatim i očekivani smireni završetak koji se oslanja na motive iz uvoda. Dok je središnji ocek jasan otisak kompozitorovog autopoetičnog iskaza o sopstvenoj muzici, početni i završni ocek su odjeci Schönbergovog Pieroa, onako kako ih on vidi kao postmoderni autor u dekompoziciji Schönbergovog Sprechstima, od koga je ostao samo ravan govor pevačice,
kao i u veoma kontrolisanoj upotrebi muzičko izraženih sredstava koja ostvaruju lirski i fantazmagorijski efekat sa veoma malo tonskog materijala. Evo sada i kratke pesme Imaž Milene Pavlović-Barili koju je ona izvorno bila napisala na francuskom. Pod mojim kapcima ti si mesec u bašti, ti si magla na reci, ti si jedini uvijen u san, u odjek detinjstva i u plač. Ti si val što se propinje visoko, tražeći zvezde u tišini neba. U emisiji Autogram slušate Imidž Milana Mihajlovića za sopran, flautu, bas, klarinet, violinu, violončelo i klavir. Snimak je načinjen prilikom premijernog izvođenja na koncertu ansambla za novu muziku Gradilište u Studentskom kulturnom centru u Beogradu 27. novembra 2017. godine.

U emisiji Autogram emitujemo najnovija kamerna ostvarenja našeg kompozitora starije generacije Milana Mihajlovića. Upravo ste čuli njegovo delo Revolt u verziji za oktet, a izveli su ga članovi ansambla za novu muziku Gradilište. Isti ovaj ansambl otviraće sada još jedno Mihajlovićevo delo iz ovog perioda, Melanholiju za oboe, gudački trio i klavir.

U emisiji Autogram slušate kamena dela našeg autora starije generacije Milana Mihajlovića, nastala u drugoj deceniji 21. veka. Upravo smo emitovali njegovo ostvarenje Melanholija za oboe, gudački trio i klavir, a otvirali su ga članovi ansambla za novu muziku u gradilište u okviru svog nastupa na međunarodnoj tribini kompozitora krajem septembra 2015. godine. Emisiju nastavlja njegova kompozicija Family za gudače i klavir iz 2013. godine. Snimak je sa Mihajlovićevog autorskog kompakt diska koji je nemačka kompanija CPO objavila 2019. godine. Solista je Robert Starke, a gudačima Brandenburškog orkestra grada Frankfurta diriguje Howard Griffiths.

U emisiji Autogram danas slušate dela nastala u drugoj deceniji 21. veka našeg kompozitora starije generacije Milana Mihajlovića. Upravo smo emitovali snimak njegovog ostvarenja Family za klavir i gudače, a izveli su ga Robert Starke i gudači Brandenburškog orkestra grada Frankfurta i dirigent Howard Griffiths. U interpretaciji istog orkestra i dirigenta emisiju će završiti Mihajlovićeva elegija za gudače.

0: Radio Beograd, dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, redakcija dramskog programa, Zvezdani časovi, Vesna Perić, Francis Scott Fitzgerald, Sačuvaj valcer za mene, repriza.

U interpretaciji hora hrama Svetog Đorđa na Čukarici pod dirigentskim vođstvom Emilije Milin slušali ste odlomke liturgije Svetog Vasilija Velikog Kornelije Stankovića. Solisti su bili protojerej Stavrofor Časlav Marinković i đakon Savo Topalović. Poštovani slušalci, završena je emisija Visine Radio Beograda 2 koju je pripremila Ana Ćirica.

Bila je to svita broj 4 iz baleta Zlatni ključ, opus 55D, Mojseja Vajnberga, u izvođenju berlinskih filharmoničara pod upravom Mirge Gražinjite Tile. Pratite snima koncerta koji su ovi umetnici održali 17. aprila u dvorani Filharmonije u Berlinu. U nastavku sledi klavirski koncert Johna Williamsa sa Emanuelom Exum kao solistom. Delo je premijerno izvedeno 2025. godine na festivalu Tanglewood, upravo sa Emanuelom Exum kao solistom i Bostonskim simfonijskim orkestrom pod upravom Andrisa Nelsonsa, a ovom antologijskom događaju je prisustvovao 93-godišnji Williams. Reč je o njegovom prvom klavirskom koncertu u tradicionalnoj trostavačnoj formi, a svaki stav posvećen je jednom velikanu džeza, Artu Tatumu, Billu Evansu i Oscaru Petersonu. Iako se oslanja na njihove različite stilove i zvučne svetove, Williams nije želeo da napiše džez kompoziciju, već lični omaž trojici umetnika čiji ga je prepoznatljiv zvuk decenijama privlačio. U odnosu na njegovu filmsku muziku, koncert donosi složeni muzički jezik uz izražene ritmičke kontraste i virtuoznu solističku deonicu, dok završni stav, inspirisan Oscarom Petersonom, delo privodi kraju u poletnom duhu.

0: Poštovani slušaoci, bila je to svita Lemminkainen Jana Sibeliusa u izvođenju Simfonijskog orkestra iz Göteborga pod upravom šefa dirigenta Santu Matijasa Ruvalija, zabeležena na albumu koji je u aprilu objavila izdavačka kuća Alfa. Time je završena emisija Nova diskografija koju je uredila i vodila Ivana Neimarević.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Imaginarna edicija. U ovoj emisiji možete slušati peti, završni deo poglavlja Prepisivači u društvu iz dela Filipa Ronconija u korenima knjige Preobražaj knjige od antike do srednjeg veka.
2: Na ikonografskom prikazivanju prepisivača oduvek se pojavljivala i oprema s raznoraznim predmetima za koje ponekad ne znamo čemu su služili. Spiskovi na kojima su nabrojani iz raznih epoha i kultura često su veoma slični. U pesmi iz Palatinske antologije koju smo maločas citirali, a koja verovatno potiče iz drugog veka, pominju se nožić za oblikovanje kalama, sunđer koji briše trske iz knjida, alatke koje je teško identifikovati, a koriste se za obrezivanje margina svitka i obeležavanje površine namenjene pisanju, posuda s mastilom, kompas, kamen koji struže. Desetak vekova kasnije, Gig, iguman velikog kartuzijanskog manastira u Izeru, hvaleći se kako podučava radu prepisivanja gotovo sve koje primi u svoj manastir ako je moguće, u običajima kartuzijanskog manastira nabraja među predmetima ćelije, koji su na raspolaganju svakom monahu, niz sličnih alatki. Pribor za pisanje, pera, kreda, dva plovućca, dve mastionice, jedan perorez, dve britve za poravnavanje površine pergamenta, jedno obično šilo, jedno šilo za kožu, jedan visak, jedan lenjir, jedna daščica za liniranje stranice, tablice, jedan stilet. Svi predmeti, osim dva, zapisani su bez objašnjenja o tome čemu služe. Ovakav okvir se ne menja u 13. stoleću, o čemu svedoči, na primjer, spisak koji je dominikanac Humbert de Romans, vrhovni poglavar reda propovednika, uneo u svoju raspravu o dužnostima. Prepisivaču je, naravno, bilo potrebno mastilo. U staroj Grčkoj ono je obično bilo crno, a u carsko doba ponekad i braun. Izgleda da se crveno mastilo u antici upotrebljavalo samo za izdvajanje i isticanje reči. Sastav crnog mastila u Sredozemlju znatno se menjao kroz milenije između faraonskog i rimskog razdoblja, a u nekoliko regija različite formule pojavljivale su se istovremeno. Prema Dioskoridu, mastilo se dobijalo mešanjem 2/3 crne čađi od sagorevanja raznih biljaka i 1/3 smole. Vitruvije potanko objašnjava postupak. Smola ili paklina spaljivale su se u zatvorenom prostoru, a talog koji se hvatao po zidovima sakupljao se i čuvao u čvrstom obliku, spreman za rastvaranje u vodi. Prema Pliniju starijem, ako se htelo da mastilo bude otpornije, stapalo se sa sirćetom. Kako god bilo, hemijska analiza pokazuje da su smole bile što biljne, što mineralne. Osim toga, već je u helenističko doba bio poznat još jedan postupak. Posredi je bilo mešanje supstanci koje sadrže gvožđe sa arapskom gumom, dobijenom iz bagrema koji su rasli na obalama Nila, kao i sa taninskom kiselinom, bogatim izraslinama gales na listovima, pupoljcima ili korenju pojedinih biljaka. Ta vrsta mastila, zvana metalogalno mastilo, širila se u carsko doba i bila veoma tražena između 3. i 4. stoljeća. Prodavano i čuvano u čvrstom obliku, mastilo su prepisivači morali da rastvore pre upotrebe tako što bi izmrvili deo kolača u mastionici i dodali vodu. U bolje organizovanim radionicama ovu radnju su obavljali pomoćnici prepisivača, o čemu svedoči Demosten. On tvrdi da je njegov protivnik Eshin u detinjstvu zarađivao za život radeći takve poslove za koje se smatralo da su unižavajući, nedostojni slobodnog mladog čoveka. vidimo do koje su mere i najsitnije pojedinosti svakodnevnog života jedne podređene sredine, kakva je bila sredina prepisivača u klasičnoj Grčkoj, mogle biti iskorišćene u polemikama. Do sad sam se zadovoljavao time da govorim o činu pisanja i o nekoliko sporednih etapa koje idu uzanj, priprema pribora, podloge, mastila i tako dalje. Prepisivanje je međutim imalo i jednu sasvim drugačiju dimenziju, koja je manje vezana za materijalnost pribora, snažno uticala na konačni rezultat i uslovljavala proces proizvodnje knjige. Mislim na usklađivanje teksta sa strukturnim svojstvima podloge, svojstvima koja su tokom vekova bitno evoluirala, tako da su se načini raspoređivanja teksta, za razliku od nekih operacija, kao što je glačanje površine plovućcem, koje su ostale, tako reći, istovetne, uprkos prelaska sa svitka na kodeks i sa papirusa na pergament, korenito menjali. Volumen je bio jednosmerni predmet i njegovoj je površini ritam davala samo neizmeničnost stubaca i međustubaca. Prepisivač kad bi ustanovio taj ritam, mogao je da interveniše na strukturi svitka, sačinjenog od jedne dugačke neprekinute trake, tek na samom kraju svitka. Uvođenje kodeksa sa više svezaka predstavljalo je drastičnu promjenu, jer je prepisivaču davalo mnogo veći manevarski prostor. Videli smo kakve rizike po celovitost i originalnost dokumenta nosila modularna struktura ove vrste podloge. Sad valja razmisliti o tom svojstvu kodeksa sa stanovišta prepisivača koji su, ako je tekst bio duži nego što je predviđeno, mogli dodati još koji svezak na kraju bez rada na lepljenju neophodnog za produžavanje svitka. S druge strane, ako se prepis teksta završio pre kraja, listovi koji su ostali prazni mogli su se iskoristiti čak i mnogo kasnije, tako što bi se isekli ili što bi se na njih prepisao neki drugi tekst. A ako je ovaj prevazilazio raspoloživ prostor, ubacivali su se dodatni svesci. Ta naknadna popunjavanja bila su česta u srednjem veku i predstavljala su neki oblik taloženja ili slojevitosti tekstova koji su igrali značajnu ulogu u sastavljanju zbirki. Najoriginalnija dimenzija kodeksa u poređenju sa svitkom, međutim, bila je ta da su se intervencije mogle vršiti i na početku rukopisa i bilo gde u njemu. Vrlo su često i bez teškoća dodavani jedan ili nekoliko svezaka na početak, dok je kod svitka svako produžavanje na početku bilo složeno zbog postojanja protokolona. Praksa dodavanja svezaka bila je česta u kodeksima koji su počinjali posvetom, tradicionalno stavljanom na početak knjige kad bi prepis već bio dovršen, ali bilo je i drugih slučajeva. Najstariji kodeks s Avgustinovom državom Božjom iz 6. stoleća počinje s tri sveska koji sadrže indeks i uvodne tekstove, a njih je prepisivač zapravo naknadno dodao. Slično ovome, u glavnom rukopisu Focijeve biblioteke, kodeksu iz 9. i 10. stoleća koji se čuva u Marcijanskoj biblioteci u Veneciji, u jednom svesku dodatom na početak nalazi se pismo u kom autor posvećuje delo svom bratu Tarasiju kao i indeks. Struktura s više svezaka omogućavala je osim toga da se novi svesci umeću u sam kodeks i da se po potrebi slažu uz one već postojeće, tako što su se usklađivali s njima putem prelaznih svezaka. Među najupečatljivijim primjerima je rukopis iz Pariza koji sadrži jedan od najranijih do danas sačuvanih korpora Aristotelovih dela. Kombinovana analiza njegove slojevitosti, marginalija i istorije tekstova pokazala je da je nastao ponovnim objedinjavanjem izvedenim u 10. veku kodikoloških jedinica koje su postojale od ranije. Njegov idejni tvorac bio je anonimni erudita koji je, nakon što je pronašao, verovatno po raštrkanim bibliotekama tekstove koji su ga zanimali, ispunio njihove margine učenim beleškama. Tako je stvorio svoj korpus. Spojio je dve grupe već postojećih svezaka, od kojih je svaki sadržavao više Aristotelovih rasprava, i poverio jednom prepisivaču ne samo da prepiše druga dela u drugim svescima, nego i da sjedini te različite delove kako bi se dobila koherentna celina. Preinačiva struktura kodeksa sa više svezaka izmenila je u dugom trajanju odnos između prepisivača i knjiga koje je proizvodio. Od prakse uobičajene u doba svitka prepisivanja nekog dela od prve do poslednje reči linearno, sve se češće odstupalo iako je i dalje bila standard. Vrlo je poučan slučaj jednog kodeksa etimologija Isidora Seviljskog, koji se takođe čuva u Mercijanskoj biblioteci. Stratigrafska je analiza pokazala da je početnim projektom bilo predviđeno samo prepisivanje s predloška koji se danas čuva u Malatestijanskoj biblioteci u Čezeni, knjige 10 etimologija, za koju se prepisivač potvrdio da stane u jedan jedini svezak. Pre nego što je završio taj delimični prepis, odlučio je da ipak prepiše knjigu u celini. Stoga je prepisao 9 prvih knjiga u sveske koje je složio ispred knjige 10, koju je prepisao pre toga i nastavio prepisivanje knjige tamo gde ga je prekinuo, ispunivši druge sveske koje je smestio posle sveska prepisanog kad je počinjao posao. Završivši sve te radnje, vratio se na početak svog kodeksa i dodao dvolist na koji je prepisao nekoliko uvodnih tekstova. Još je zamršeniji slučaj jednog vizantijskog rukopisa iz Vatikanske apostolske biblioteke u kom se nalazi zbirka teoloških tekstova. Monah Saatosa, koji ga je sastavio 1105. godine, poslužio se mnoštvom predložaka koje je prepisao ne redom jedan za drugim, nego prelazeći s jednog na drugi. Rezultat je kodeks u kom nalazimo različite delove istog teksta, rasejane po odvojenim svescima, sastavljenim kako koji od listova papira, odnosno pergamenta. Razlozi ovako vijugavog prepisivanja nisu uvek jasni, a jedan od zadataka manuskriptologije upravo je taj da ih rekonstruiše slučaj po slučaj. Višesmernost po kojoj se potencijalno razlikuje izrada kodeksa sa više svezaka od izrade svitka postepeno je promenila i veštine prepisivača koji su sad stekli slobodu delovanja nezamislivu u doba svitka. U početku majstori koji su uređivali neprekinutu površinu volumena postali su inženjeri stručni za strukturno oblikovanje kodeksa. Istovremeno, izgubili su slobodu da naizmenično ređaju stupce i međustupce na dugačkoj traci neispisanog svitka, a dobili ograničenje da znakove smeštaju u prethodno zadati okvir stranice. Oprečnost između prilagodljive strukture kodeksa i ograničenog prostora lista pokrenula je protivdejstvo. Tekst koji je odsad često svet, dakle i nepovrediv, poštuje se i okamenjuje se njegov raspored na stranici koja sad prepisu nameće isprekidan ritam i na kraju ga podjarmljuje. Kreativnost, međutim, suzbijena na površini stranice, razmahuje se u konstrukciji knjige, čija se struktura prilagođava i razvija gotovo bez granica i stvara nove tekstovne celine, ponekad sastavljene od međusobno spojenih rasutih komada. Tako afirmacija kodeksa, u vreme kada se prepisivanje od delatnosti sluginske ili profesionalne ograničava na privatnu ili monašku sferu i razlikuje od trgovačkih praksi koje su obeležile doba carstva, obnavlja veštine i gestove prepisivača. Kao i za svitak nekoliko vekova ranije, tekstica i društvenih, kulturnih i ekonomskih činilaca omogućava da se istaknu i u punoj meri iskoriste mogućnosti ove nove podloge, a dinamični proces u kom se sve to odigrava imaće dalekosežne posledice po sam pojam autora i po kulturnu istoriju Zapada.
1: U emisiji Imaginarna edicija pratili ste peti, završni deo poglavlja Prepisivači u društvu iz dela Filipa Ronconija u korenima knjige Preobražaj knjige od antike do srednjeg veka. Tekst iz francuskog prevela Jelena Sakić, čitao je Željko Maksimović. Knjigu Filipa Ronconija uskoro će objaviti izdavačka kuća Carpus Books.
3: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
4: Vokalni sat. U večerašnjoj emisiji predstavljamo odabrane romanse Aleksandra Dargomišskog u interpretaciji soprana Anastasije Prokofjeve i pijaniste Sergeja Ribina sa albuma Tajna bašta koji je 2021. godine objavila diskografska kuća Stone Records. Ovaj autor bio je važna figura u razvoju ruske muzike 19. veka, iako je ostao u senci slavnih imena poput Čajkovskog ili Rahmaninova. Njegovo stvaralaštvo predstavlja važnu kariku između uticaja Glinke i pojave muzičkog realizma, koji će kasnije oblikovati dela Musorgskog, Rimskog-Korsakova, Šostakovića i drugih. Zajedno sa Glinkom, Dargomišski je bio među prvima koji su pokušali da izgrade autentičnu rusku kompozitorsku školu, prožetu narodnim duhom i oslobođenu dominacijom zapadnih modela. Rođen u plemićkoj porodici sa neobičnom porodičnom pričom i izmišljenim prezimenom koje potiče iz sela Dargomiška, već kao dečak je samostalno komponovao, a kasnije je svoje obrazovanje usavršavao sa austrijskim pijanistom Francom Schoberlechnerom. Prelomni trenutak bio je susret sa Glinkom koji mu je postao mentor i koji ga je podstakao da bavljenje muzikom shvati kao ozbiljnu umetnost. Kao mlad kompozitor bio je fasciniran francuskom velikom operom, zbog čega je napisao operu Esmeralda, inspirisanu Hugovim romanom. Ipak, boravak u Parizu promenio mu je pogled na muziku. Razočaran formom i dekorativnošću tadašnjih opera, počeo je da traži drugačiji, po sopstvenom uverenju, istinitiji muzički izraz. To ga je dovelo do umetničkog principa koji je sam formulisao. Želim da zvuk neposredno izrazi reč, želim istinu. Ova težnja ka realizmu kulminirala je u njegovim zrelim delima poput opera Rusalka i Kameni gost, gde je govorni i recitativni stil služio snažnijem prenošenju emocija i značenja. Pored komponovanja, Dargomišski je bio i pedagog, organizator muzičkog života u Sankt Peterburgu. Njegova kuća bila je mesto živih umetničkih debata, stvaranja i uzajemne inspiracije. U poslednjim godinama života, uprkos bolesti i razočarenju, zbog nerazumevanja na koje je njegova umetnost nailazila u javnosti, Dargomišski je ostao veran svojim idealima. Musorgski mu je u znak poštovanja posvetio dve uspavanke sa rečima velikom učitelju muzičke istine Aleksandru Dargomišskom. Njegovo nasljeđe leži upravo u toj istini, u umetničkoj iskrenosti, hrabrosti da se prekorače granice žanra i utemeljenju jednog novog, autentičnog pravca u ruskoj muzici. Iako najpoznatiji kao autor opera, najveći deo svog stvaralačkog opusa posvetio je vokalno-instrumentalnoj muzici. Napisao je oko 100 romansi koje obuhvataju širok žanrovski dijapazon. Od salonskih pesama evropskog stila sa ruskim narodnim motivima do bimnijih balada, satiričnih scena i dela realističkog izraza kasnijeg perioda. Iako je vremenom razvio prepoznatljiv i progresivan stil, zbirka romansi uglavnom potiče iz ranije klasično-romantičarske faze u kojoj se isticao kao jedan od najcenjenijih i najizvođenijih kompozitora. Mnogi njegovi vokalni ciklusi nastali su na stihove savremenih pesnika, a posebno je značajna saradnja sa Julijom Žadovskom, čija poezija reflektuje emocionalne traume i društvenu represiju koju je autor pretočio u dirljive muzičke ispovesti. Takođe, veliki broj njegovih romansi je inspirisan Puškinom, čiji tekstovi prožimaju i njegove najznačajnije opere. Na početku emisije slušat ćete odabrane romanse Aleksandra Dargomišskog u interpretaciji soprana Anastasije Prokofjeve i pijaniste Sergeja Ribina.

Dragi slušaoci, bile su to odabrane romanse Aleksandra Dargomirskog u interpretaciji soprana Anastasije Prokofjeve i pijaniste Sergeja Ribina sa albuma Tajna bašta, koji je 2021. godine objavila diskografska kuća Stone Records. Uprkos tome što su mnoge romanse prvobitno bile namenjene salonskoj atmosferi, njihova formalna preciznost i izražajna dubina nadilazile su površnu zabavu. Dargomirski je posjedovao izuzetnu sposobnost da u jednostavnom muzičkom okviru prenese snažnu emociju i suptilne nijanse značenja teksta, bilo kroz nostalgične, romantične, duhovne ili tragične prizore. Pisao je i na francuskom i italijanskom jeziku, oslanjujući se na belkanto tradiciju, dok je kasnije u zrelijoj fazi sve više razbijao konvencionalnu muzičku formu u korist izražajnosti govora, što ga čini pretečom Musorgskog i Stravinskog. Bez obzira na povremeni osjećaj nepriznatosti u operi, Dargomirski je ostao jedan od najsuptilnijih i najuticajnijih ruskih kompozitora romanci. Njegove vokalne minijature zrače iskrenošću, sofisticiranim stilom i emocionalnom toplinom, potvrđujući njegovo mesto među najvažnijim stvaraocima ruske muzike 19. veka. Do kraja emisije Vokalni sat slušat ćete odabrane romanse Aleksandra Dargomirskog u interpretaciji soprana Anastasije Prokofjeve i pijaniste Sergeja Ribina.